hidayah ajma'in min qasdi durri la tasqul yallain wa hab li yal yawma talajum al yaqin wa 'indaka ja'alni surural muttaqin wa btali al tahqiq fi akhdi wa fi tarki wa li wassalta bil hadi al wafi li jutta ya qadiru bil wusuli laka wa bil fasli.

li jutbi lox bi ajalin hatta tubsira man khat kana asnana bil hiyada wal iman fi ajalin hatta tubsira man khat kana haznana bi kaunika al khair al jabbar tuna allahu nadhi'a jabbaran wa sultana rulli salatina ya qahhar fi abadin wal ta'mini wa kfini makran wa shaytana rajawtu annaka tahmini wa basran azizan bi nayli min karidwana wa khaytum fal takfini sarmadan.